Aste dig så? Så rigtig hjem salgne. Så gungt at ukte let bo. Und et buk af mun af stræt fra en gæsa herring. Bo henient tit, det kom glæk.

Nu har jeg nog en fortælling fra en fortæl ans tagdysen, taunt vundtig asset, skrevet fra Marijke Bømer, en stak fra en jonken, en lach.

As det er så, så rigtig her salgne. Så gung det ook det let bo. Und det buk er mun as træt fra en gæsa herring. Bo henient tid, det kom glæk.